0: Omo ga ino.
1: Eh?
0: Omo ga ino.
1: Okay, go. Okay. I Dublin.
0: Ko va tabula
1: kote.
0: A lot.
1: Ko va tabula kote.